0: et program, som du simpelthen ikke kan gå glip af. Tjento Cinco Punto Sette. Undskyld alle sammen, fordi jeg sagde forkert. Det er Radio Chiroma, okay?
1: You want danger, huh? I'll show you what danger is, baby.
2: What are you talking about?
3: Gateway to hell.